34 990 kronor, 125 dollar stycket eller 264 pund blir priset för de gula aktier som börsen i kort kommer att bjuda ut till försäljning. Marknaden att svara med 50 motbelopp, storlek A 254, B 12 465 och slutligen C 23.